Kaksonen, Danu, Kisa, Kevin, Rikan, Lapu, Kumere, Sami, Sali, Sampo, Lähtälä,